0: Sfânt Strima Alonso, the RTM Clip.
1: It has been a Ducati domination.
0: Să fugă în haie, the RTM.